0: Drži. Plavi orkestar na radiju 1.7, pa 9 je petek, ljudje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sve ljudi nisam odlično ovo na vrsti, pregled tedna, o katerem pa ni nujno, no, da boste zvedali dobre stvari, ampak po drug stran pa to pomeni, da je pa petek, kar je pa tudi fajn. Tako da, pa ajmo.

0: Добро јутро.
1: Така, добро јутро до сѐ штерих на швед скривања за туш за месо. Глас маш нормален.
2: Ја,
0: фризуро.
1: Да си добродошла страни нају желако ми под колко јасно.
2: Ја,
3: па моје.
2: Аја, не видим, ти се ж морала ше мали скадат. Ампак не, фул е лепо. Двакрат сте ме же у јук справал, да он се от петих до стале.
3: Ампак зарад лепих ствари.
2: Зарад лепих ствари добила сам фул леп пакетах за тисте, ка шеле здала сте се преклопли. Цел куп упорабних ствари лохо видите.
1: Пакет преживетја.
2: Пакет преживетја. Бом преживела с тем. Цела екипа у студију и извен студија је the best. Фул лепо расположена. Добар, не,
1: се бо ше спознала.
2: Не, se on res ni, ok, ampak nam to bo potrebi. Tudi poslušalci ste, da best vidim, ful pišete, ful sodelujete, slišam vas tudi une, ki sam v avtu v zvočnike.
1: Ne, ja, prav dobro.
2: Ja. Ja.
1: Drugač bi zdaj le odnasledil petkov pub quiz, ampak edino še na morju.
2: Ja. Okay.
1: Njega ni težko prepoznati, oblečen je v zabojnik humane. Se pa to jutro pogovarjamo o tem, kako prepoznate Slovenca na dopustu, pa je to še lažje, kot opaziti Dinota.
3: Mislim, ja, recimo tebe lahko šok prepoznati, tako da te zelo dolg ni v službo.
1: Tako.
3: Ja.
1: Še prehiter sem nazaj, Lala.
3: Lala.
1: Ja, še kako bom odpovlekal, kakšen teden ali pa dva.
3: Ja.
1: Kaj vidi Hrvat, ko reče, vidi Janeza, nič petena?
0: 300.
2: Tako, mlada pa več Slovenka.
1: Ne.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18-ta tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 osmisa u življenja je prepir. 20-ta nenihnovljiva vas je rumin.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, nasvidenje.